0: Tvojite omiljeni hitovi. Kanal 77. Tvojite omiljeni hitovi.
1: Hey, this is Rihanna.
2: And my umbrella.
0: Slušaš. Kanal 77.
1: Samo hitovi.

0: kanal 77. Vojte omiljeni hitovi. So you better get this party started. Vojte omiljeni hitovi.
1: Hey, this is Pink. Kanal 77.